твоя є чому. Право вот це маче черни. Ебрем го сентиме фраме. Ебрем ку вот це маче фраме восія.